0: Ghana de shimamba nyonsia abo emra susa en sembi esisi ewa my gane mu. Na yesem chofu akope abani yesemu fwa semu kroje. Enune nyume yade esumu wo. Se enyume no zia kasi abo ene mebo simida etoso eye dunai. Afimpi nu ene edjonu enzia. Jebre nenyabo tredi akunya. Nensemu ne die. Hey, and some who see ewo my gane mum ye kasa efri and kwan ha say na
1: wuti
0: and council ewo mountains a ye mountain 96.1 FM ye sanso edemu yopo ewo abefo tintan fidie no so Facebook ko hwai Bernard Adawu romanti ubehu ye wo ho en smere be som wo no ye videos ni pictures ni nara egugu so ayade esom wo don show ba ko entem no Yansha and Samni Bia, a bedi kasi any more akotene.
2: Timemu fa wamu wa de wo kurum ene in sian kurum nene. Wamu edia babe tu ja se womu en siu hun sem akwa tre en inti wom sim pin fonche. Na womu embre mu en fa momu. Yabeko en sem fu fromu na wani a womu eye juma e woke teke kwan so. Ena womu so woman disu buo abo wom penny for se juma. Womo eye no e kamia ya se womo peso omu yi omu e si nchenkra.
1: Unye efe, 95.1.
0: E kwa ya so e di e mua hudro no e ko inkra hudro so e ko pa omu krabye no e nei e mpenyifobi akasa eti ya hon.
2: Sa so na mpenyifoa womo e she infudie eni yenuya ne hon sensem ene woma pajumeji ebi hon entama. Na ningi nane sebe buwa ama kwea yon hun sem akwa ni nimi ewa maimu.
0: Adishima mawei ni ya fufrobi ni ye kambo mu se enyume nonsi ya kasiye ewa unia 95.1 FM.